tune Derdim da nevatene Le le le le khatune Nadin ala sirdi seru Tapulamı teçine